ok láti ojú òpó ti Facebook bàmí kúnlé wọn ní dagun dúró ni kì í ṣe dagun ró dagun dúró ok mo ti take to correction sir bàmí kúnlé dagun dúró ẹ ṣe gan sir mama ti wọn ní happy sunday happy sunday family and friends mo kí yín ẹ ṣe gan ma mama